o le ava tele ma le faaaloalo o te faatalofa atu ai ma le gaga maulalo tele i le paia o le tatou atunuu i lenei foʻi afiafi o lea ua tatou auia mai le afiafi lenei asotofi le asosuma le tolu aukuso lua afe lua sosuma le ono o lea ua sefulu ma le tolu minute ute ai le itulā sefulu ma le tasi i le afiafi nei ia viia le alii faatalofa atu paia o le tatou atunuu fai o le maumai tatou faasalaloga po o fealava o e faafofoga mai ai lou maota ma lou lawa po o lou falefaigaluega o taavale foʻi o feoaʻi ai ia po atunuu mao foʻi faapea foʻi sia tatou atunuu pele o samoa pea mea samoa lima tolu tasi piai lenei i le fm tasi o lua tasi ma le lua i lau ritio faalogologo loa matou auauna atu ai savea kikamisaʻili nei o tatou mafuta ai saia paia foʻi sia itulā o le taeao muamua ma lo lava le soifua manuia viia le alii i lana tausiga ma lona alofa tunoa ia o loo tatou maua pea le ana mea alofa sili o le ola ia so uma ia tatou te mafuta ai ma faasoa ai foʻi i mataupu tatou te talatalanoa ai i le luga o le ea ia atonu maua se talitonu maua se vaiaso faamanuiaina e ala i le mafuta mai o lo tatou atua ia atonu foʻi o aafia nisi i faanoanoaga ona le valaau leia faamaisi atu lona agaga paia mo lona filemu ma ia mo foʻi mea uma e manaʻomia uā faamoemoega o aso faapenei ia hei foʻi nisi o gasegase feagai ma itūgā o le olaganei ia tatou faaotuatua ma faamoemoe i le alii lana faamālōloga sili ai maua ai le filemu ia ma soasoani foʻi ao faataotolia ai i gasegase o tatou pokalama muamua lenei afiafi pe ona masani ai tatou pokalama o le tofaliuliu ia la avatu foʻi sa mataupu tatou te faasoiai ia e foʻi lisi eini mataupu manatu tatou te faatalanoa ia manaia le aumai tatou pokalama o le tofaliuliu tatou te faasoa ai a ma e a tofaliuliu pe a tale itulasuma le lua ia ona faauau atule tatou pokalama masani o le suʻi fefiloi ia e iai le fia poko sani ma le palopoto ia e tatou taualuga le ikaiona ua e manatu tatou taualuga le ikaiona tatou mafaufauga faaleagaga ia faamae ai tatou polokalami o lenei foʻi o ia talolava i le gaga o le alii ina ia soasoani mai mafutaina foʻi tatou ao tatou faasoa a foʻi na mataupu e faasoa ai ia tautuana ma le tatou atunuu tatou va fealoaʻi ia finagalo faalia ina ia mai lava lou finagalo ia ua foʻi na iaafia ni finagalo nisi ona o niu manatu ia e mai mapea mai mapea outou finagalo tatou faasoa lelei ai si faauma atu pese lea le pelinotia fau ia ona vatu olo tatou mataupu tatou talanoa i lenei